wa berima bia ya sai na oyin ni anu no pa esu wa be hwehwe na wa chiri ayira atia no how na uti ayo ko.

mfano wako tu. Na ya usewa nida suwa nyinasi. Wabaruma vya kwa wabra mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Kudu uhu tusabe mwesu sufrena. Wabra mwa ebe ye. Nisisa awa mwa. Ebe ye ye.

wakuma tunye na minya midi otunia dini na ashe bipiare ni huwa ya raditin ni ya oma ni ya eni ho epa dioka sama wakuma tunye unyaka wakuma tunye so etie ena ya radiyo na bipiare ni

semen hyia yesu ehu na nyan kwa yesu ya die yie yen hyia wanka ya wu enka ya sai udin na nyonya monka asa fu ready kuji amai.